24 sata sa vama. Lotel Radio, Loznica. Radio po tvom ukusu. Najviše hitova.